essaale y'okusaba omutukuvu yateeka omutuukirivu omukulu w'abeerezi mu kiraskabwe obubeera obwesi obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini ne yesu kristu n'akukwasa ne maliya omyango w'ababeerezi.